Men da betta davart ils dentists, da men rauch. Ils dentists tieren ils deins or da las massellas ed ils raps or da las scharsellas.